0: Та музика. Твоє.
1: Време. Сунчно бо данес, ще бо піхав вітер у сходній смерін, на Приморськем шибка буря. Температура околі 30, на Приморськем до 35 стопін. Тоді утрі, бо ясно.
2: Начертуєте проєкт? Потім і зберіте Хурмбах. За професіональце з регістрирано діяльністю іма Хурмбах шеніка веч. Профі сервіс. Прихраніш час і денар за се, тер за своє екіпо. Полік тіга подобіше своєга осібнега святувавця. Открив се придності на хурмбах.at. Хурмбах. Найдете нас у Целевцу. Кірхенгасе 50.
1: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Včasih gre še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesceblje.